Apre sa, kan nou fini, fwi nou, sa nou met sa lan fose li bon, li bon kou nou nou arrosi bien. Mwen pe diya ou, an ti kompos, an ti fimien, an ti 13-13-22. Apre, nou bizan nan hat set la mou osi, pou, kom diya la tret sa plon la, pasi pa li ta fene ti an la met la mou zan ho sa. An an si moun dwen moun, diya moun ha.